بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، یقیناً ہم ہی نے اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے، جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے، یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری، ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا، چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا۔

0: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
1: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت، ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی. یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے. جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.

اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا، فرمائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے، تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

0: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت چھوڑے دیتے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
1: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو ابھار کر اٹھا لاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں. پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا، جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے، بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی.
0: الم نہلک

کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا، پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں؟ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ الم

کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔

0: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ شولوں سے بچاؤ، اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين۔
0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔
0: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے، اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہے تو مجھ سے کر چلو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: ان

0: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں، جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
0: اے جھٹلانے والو، دنیا میں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نباتات پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ۔

بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کے لیے، کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

0: شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے، یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام، وہاں وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا۔ وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے۔ یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے

0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو؟ غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أأنتم أشد خلقا

0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔

0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے، تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبس

0: بأيدي سفرة كرام بررة.
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا، اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو، دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں.
0: قتل الانسان ما اکثره من ای شیء خلقه من نطفة خلقه

0: أَنْعَامِكُمْ
1: انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا، نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا۔
0: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

0: تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی، اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خنداؤں شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
1: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
3: ہن یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242460100
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836
8: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انزل من السماء ماء اس نے آسمان سے پانی اتارا کون سا بارش کا اس کے ساتھ کیا ہوا فصالت اودیتن وادیاں بہ نکلی. ذرا امیجن کریں جب زیادہ بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, فصالت اودیتن, وادیوں میں پانی بہ نکلتا ہے. وادی کس کو بولتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان نشیبی علاقہ. تو پہاڑ نہ بھی ہوں تو جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں ان میں پانی کے نالے بہنے لگتے ہیں. ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق کھلی یا تنگ ہوتی ہے, اور جتنی گہرائی ہوتی ہے اس میں اتنا ہی پانی زیادہ اس میں سے بہرا ہوتا ہے, یا اور جگہوں کا سارا پانی اس کی طرف آ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا بقدرہا, اپنے اندازے کے مطابق. اب ہوتا کیا ہے کہ جب پانی زیادہ آتا ہے اور تیزی سے آتا ہے تو اس پہ جھاگ بھی آ جاتی. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, تو اٹھا لیا سیلاب نے اٹھا ہوا جھاگ. اگر کبھی آپ کو سمندر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں تو دور سے اوپر ایک وائٹ سی چیز نظر آتی, وہ کیا ہوتی؟ جھاگ سی لگتی ہے نا, حالانکہ جب قریب آتی تو جھاگ ختم ہو جاتی ساری. اسی طرح کوئی نالا بہتا دیکھا ہو جس کا پانی ایک دم کہیں نشیب میں جا رہا ہو, تو وہ جو پانی کا شور ہوتا ہے اور زور ہوتا ہے, اس زور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اوپر جھاگ آ جاتی. امیجن کر لیا آپ نے, تصویر بن گئی ذہن میں. ڈیڑھ لائن کی مثال ہے اور ایک دریا ہے معنی کا اس کے اندر. اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے انسان کو, مسلمان کو, ہم کو؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو اور دین کے علم کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ بارش کے پانی سے. تو آسمانی بارش دراصل کیا ہے؟ وحی الہی, اسلام, دین کا علم. ندی نالے کون ہیں؟ مؤمنین, ایمان لانے والے. یہ آسمانی بارش دین کا علم ہر مومن کے اندر آیا ہے, لیکن کتنا آیا ہے کس کے اندر؟ جتنا جس کا ظرف تھا, جتنی جس میں طلب تھی, جتنی جس میں گہرائی تھی, ہر ایک کی طلب کے مطابق, ہر ایک کے ظرف کے مطابق, شوق کے مطابق, ایمان کے مطابق. اب جب وہ پانی اندر آیا اور اس نے ایک ہلچل مچائی تو وہ علم عمل میں بدلنے لگا. انسان کی سوچ, انسان کے بول, انسان کا عمل, سب کچھ بدلنے لگا, اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں ٹکراتی ہیں آپس میں تو وہ جھاگ سی اٹھتی ہے نا. بحر کا ذکر ہوا تو کچھ کائنات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے, تو اس میں غور کر رہی تھی کہ یہ جو شور ہو رہا ہے اور یہ جو جھاگ نظر آ رہی ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ صرف آنے والے پانی سے نہیں ہوتا, ہوتا یہ ہے کہ کچھ پانی تو آ رہا ہوتا ہے اور کچھ جو پہلے کا آیا ہوتا ہے وہ واپس پلٹ رہا ہوتا ہے. یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے جب پانی کچھ جاتا ہے اور کچھ ادھر سے تیزی سے آ رہا ہوتا ہے, تو ان کے ٹکراؤ کی جگہ پر وہ جھاگ بنتی ہے, شور ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ایک قرآن کا علم رکھنے والا, قرآن پہ عمل کرنے والا انسان دراصل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگتا ہے معاشرے کی. ایک طرف پورا سمندر ہے جو آ رہا ہے اور ایک طرف یہ تھوڑا تھوڑا پلٹتا پانی جو اس کو فیس کر رہا ہے. تو کیا ہوا وہاں؟ شور اٹھا, جھاگ اٹھی. دین پر جب انسان چلنے لگتا ہے تو آبویسلی معاشرے کے مطابق تو نہیں چل سکتا. کہ چل سکتا ہے؟ نہیں, سب کچھ اس کے مطابق نہیں ہوتا. اس میں بہت سی چیزیں معاشرے کی مرضی, روش, طور طریقوں کے خلاف بھی ہوتی اور ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر تبدیلی نہیں آئی, اگر آپ قرآن پڑھ کر بھی وہی ہیں جو پہلے تھے, وہی کچھ ابھی تک کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو فرق تو کچھ نہ ہوا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ہلکا شیلو پانی ہوتا ہے نا، اس میں اتنا شور نہیں ہوتا. اگر آپ غور فرمائیں تو جو لہریں دور ہوتی ہیں نا، زیادہ گہرے سمندر میں، ان میں زیادہ جھاگ اور شور ہوتا ہے. جو جو قریب قریب قریب آتی ہیں تو ہلکا ہلکا تھوڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ شیلو ہو جاتا ہے نا، وہ سرفیس پہ آ جاتا ہے. جس شخص کے اندر ایمان جتنا گہرا ہوگا، جتنی اللہ کی محبت گہری ہوگی، جتنا اس کا عمل راسخ ہوگا، اس کی مخالفت بھی اتنی ہی ہوگی. اب ایک شور اٹھے گا، دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کدھر کو جا رہا ہے. اب کیا ہے مخالفت؟ کس کی ہے؟ باطل کی، ان قوتوں کی، کہ جو آپ کے دین پر چلنے کو پسند نہیں کرتی. اب یہاں سے دیکھیے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو کے، ناکارا ہو کے اڑ جاتی، وہ جو شور مچتا اوپر وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے، اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں جم جاتی، ٹھہر جاتی. یعنی دین اسلام انسان کو دراصل مفید انسان بنا دیتا ہے، اور جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے اس کی ذات سے لوگوں کو ایک دم فائدہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ دین آپ کو فائدہ مند چیز بناتا ہے، آپ کو اپنی ذات سے نکال کر لوگوں کے فائدے کا بناتا ہے. جو شخص فائدے کا بن جائے گا اس مخالفت میں، وہ ٹھہر جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذرا بھاری چیزیں ہوتی ہیں نا اس پانی کے اندر، وہ باہر رہ جاتی ہیں اور پانی پلٹ جاتا ہے، وہ جم جاتی ہے نا آ کے سرفس پہ. بعض اوقات خوبصورت پتھر، بعض اوقات سیپیاں، مختلف چیزیں، پھر بعد میں آپ ان کو چن لیتے ہیں. مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو کوڑا کرکٹ اور ہلکی پھلکی چیزیں گندی، وہ ساری واپس چلی جاتی. یعنی وہ جو ہلکا پن ہے وہ واپس پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے، اور جو مفید چیزیں ہیں وہ نیچے ٹک جاتی. کَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں. کن کے لیے؟ ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہے، کہ دنیا میں صرف اس شخص یا قوم کو جگہ ملتی ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جائے، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اور جو انسان دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو، خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہوتی. اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کتنے فائدہ مند ہیں دوسروں کے لیے، ہماری ذات سے، ہمارے وجود سے کس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. دین انسان کو مفید چیز بناتا ہے، کام کی باتیں سکھاتا ہے نا. مثلاً آپ دیکھیں کہ جس دن سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، روز ہی تو بات ہوتی ہے شرک نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، دھوکا نہ کرو، کسی کو اذیت نہ دو، عاجزی اختیار کرو، بندے بن جاؤ، رشتوں کو جوڑو، عہد پورے کرو. تو جس شخص کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ایک مقام ہے، اور اللہ کی جنت میں بھی انہی کی جگہ ہے، وہی جا اتریں گے وہاں. اور جو پانی کی رو کے ساتھ زمانے کی جو طور طریقے ہیں ان کے ساتھ جو چلا جاتا ہے، وہ پھر مفید نہیں ہو سکتا، یعنی ندی نالے میں بہ جاتا. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. ایک اور مثال، ومما یوقدون، اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیتن او متائن، زیور یا برتن بنانے کے لیے تپاتے ہیں، کس کو تپاتے ہیں؟ میٹل کو، گولڈ کو مثلاً. کیا ہوتا ہے اس میں؟ زبدن مثلو، اس میں بھی ایسی جھاگ بنتی. چلیں آپ نے کبھی گولڈ کو ابلتے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کبھی گڑ کو ابلتے دیکھا؟ اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس جھاگ میں گندگی ہوتی، اس کو آپ ہٹا لیتے ہیں اور جو اچھی صاف ستھری چیز ہے وہ باقی رہ جاتی. فرمایا کہ جب سونے کو چمکدار بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہی اوپر جھاگ آ جاتی ہے، وہ ہٹا لی جاتی ہے اور پیور گولڈ باقی رہ جاتا ہے. اسی طرح پیتل یا تانبا یا کوئی بھی اور دھات. اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو انسان خالص سونا بننا چاہتا، پیور گولڈ، جس سے زیادہ خوبصورت زیور بنتے ہیں، زیادہ چمک ہوتی ہے ان میں اور ان کی چمک کبھی نہیں جاتی. جو ملاوٹ والا گولڈ ہوتا نا، تھوڑے عرصے بعد اس کی چمک ماند پڑ جاتی. جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی، کہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی. اور جو ملاوٹ والا دین ہوتا ہے، وہ کبھی چمکے اور کبھی بجھ گئے، کیونکہ منافقت کی علامت ہوتی ہے نا، کبھی چمکا کبھی بجھ گیا. تو فرمایا کہ جو شخص واقعی قیمتی بننا چاہتا ہے، کیونکہ پیور گولڈ کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے نا. 24 کیرٹس کا گولڈ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بنسبت 18 کیرٹس کے، ملاوٹ کے بغیر خالص پاک. لیکن اس خالصیت کے لیے اس کو کس سے گزرنا پڑا؟ بھٹی سے گزرنا پڑا، سخت گرمائش سے. بالکل اسی طرح جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اس پہ آزمائشیں آئیں گی، پھر اس کو وہ گلائیں گی جیسے سونا چاندی گلایا جاتا ہے. پھر جو اس میں جم گیا وہ پائیدار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مفید چیز ہو گیا. اس شخص کی دنیا میں بھی بڑی ویلیو ہے اور اللہ کی جنت میں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ویلکم. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو برستی تو ساری زمین پر ہے، مگر زمین کا جو ٹکڑا عمدہ ہوتا ہے پانی کو اپنے قلب و جگر میں جذب کر لیتا ہے، پھر اس سے طرح طرح کے چارے اور گھاس برآمد ہوتی. کچھ حصہ اس زمین کا ایسا ہوتا ہے جو بارش کے پانی کو اوپر روکے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے کہ وہ اس کو پیتے ہیں، اپنی کھیتیوں، باغات وغیرہ کو سیراب کرتے ہیں. اور ایک حصہ زمین کا ایسا بنجر اور اجاڑ ہے، نہ اوپر پانی روک سکتا ہے نہ جذب کر سکتا ہے، یہ گھاس وغیرہ ہی پیدا ہو. ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میرے لائے ہوئے علم اور ہدایت سے کچھ لیا، دین کی سوجھ بوجھ پیدا کی، تعلیم اور تعلم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور یہ مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے علم اور ہدایت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا، للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، حسنہ ہے، کیونکہ وہ مفید بن جائیں گے اس کو پا کر. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو جائے، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور کچھ ہو جائے، لافتدوا بہ، اس کو بھی فدیہ میں دے دیں. یعنی دنیا کی حیثیت میل اور جھاگ کی سی ہے، جو آخرت کے بازار میں کرنسی نہ بنے گی کہ ان کو چھڑا سکے. وہ ساری کرنسی بھی لگائیں گے تو خلاصی نہ پائیں گے. لافتدوا بہ، اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کے لیے بدترین حساب ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے. یعنی آخرت میں بھی جماؤ اور قرار کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس حقیقی کردار اور اخلاق ہے, حقیقی اوصاف والے انسان, اصلی خوبیوں والے, کھرے نکھرے ہوئے, آزمائشوں سے گزر کر بھی ثابت قدم رہے ہوئے, جمے رہے. آپ دیکھیں نا کہ ہر جھٹکا, ہر آزمائش, ہر مصیبت انسان کو ہلا دیتی. اس میں جو گر پڑے وہ گیا, اور جو پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے وہی آگے منزل تک پہنچے, وہی بلند درجوں تک جا سکتا ہے. اور جو وڈرا کر لے, بیک آؤٹ کر لے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جیسے اب دین کا کام ہے, آپ سب کی مثال ہے, میری مثال ہے, ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں. کبھی کڑک ہوتی ہے, کبھی چمک ہوتی ہے, کبھی اندھیرا ہوتا ہے, کبھی تھوڑی ہوتی, کبھی زیادہ ہوتی تو ہے نا. اب جو شخص ان ساری چیزوں کے باوجود جمع رہا وہ فلا پا گیا. کہ جب ایک کام نیکی سمجھ کے شروع کیا ہے تو اس کو چھوڑا کیوں جائے؟ کیا وہ بدی ہو گیا؟ نہیں. جب وہ نیکی نیکی ہے تو استقامت ضروری ہے. افمن یعلم, کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے. انما, تحقیق جو, انزل الیک من ربک, کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. الحق, وہی حق ہے. کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے, کس بات کا؟ کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے چیز وہ بالکل سچی ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا آما, جو نابینا ہے, جو دیکھتا نہیں, جو علم نہیں رکھتا. انما یتذکر, بے شک نصیحت پکڑتے ہیں, اولو الالباب, عقل والے. یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آگاہ کیا گیا ہے, اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ماننے کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. ایک ہے علم کی بنیاد پر ماننا, اور ایک ہے سنی سنائی پر بغیر علم کے ماننا. عموماً اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ حق ہی ہے یا یہ سچ ہے, یعنی حقیقت کا علم نہیں رکھتے. تو پھر حقیقت کا علم نہیں رکھتے تو بہت سی چیزوں کو کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں سے یہی سنا ہے, جو دوسرے کہتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں, یعنی رواج کے طور پہ مان لیتے ہیں بغیر شعور کے, سنی سنائی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور ایک گروہ کیا ہے جو کسی چیز کو علم کی بنیاد پہ مانتا ہے. فرمایا کہ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی بہت سادہ سی مثال ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ قرآن کو مانتے تھے نا کہ نہیں مانتے تھے؟ سب مانتے تھے, کیونکہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, رٹوایا جاتا, ہم رٹ لیتے, لوگ کہتے ہم کہہ دیتے, وہ کہلواتے ہم پیچھے بولتے, لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. سورۃ یوسف حاملہ پہ پھونکی جاتی ہے کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو, حالانکہ ساری سورت کیا سبق دیتی ہے کہ انسان کا باطن کیسے خوبصورت ہو. من یتقی, تقوی اندر کی خوبصورتی کا نام ہے, جس کے نتیجے میں یصبر آتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو حق کا علم رکھتا ہو اور اس علم کی بنیاد پر حق کو مانے, اور ایک شخص جو اس کا علم نہیں رکھتا, اس کی طرف سے آنکھیں بند ہیں. آما کی مثال دی گئی ہے نا, جو دیکھتا نہیں. ہم سب دیکھنے والے ہیں, لیکن قرآن کے صرف ظاہری لفظ دیکھتے تھے نا پہلے, معنی نہیں معلوم تھا, حقیقت میں نہیں دیکھا تھا یہ کیا ہے, اندر کیا چیز ہے. تو ایک وہ جو افمن یعلم, جو علم رکھتا ہے کس چیز کا, اور خاص طور پر آپ دیکھیں مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی دی ہے, انما انزل الیک کہ جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف من ربک تیرے رب کی طرف سے الحق وہی حق ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو کس بنیاد پہ مانتے ہیں خود نہیں دیکھا عامہ ہیں جس طرح ایک نابینا شخص کو بتا دیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں اور وہ جیسے اس کو بتایا جاتا ہے ویسے ہی اس کو مان لیتا ہے اس کے اپنے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا ان دو کے دیکھنے اور جاننے میں فرق ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاننا اور کانوں سے سن کے کسی چیز کو بس جان لینا سنی سنائی پہ چلنا بہت فرق ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان بھی دو قسم کے ہیں ایک کون ہے جو شعوری ہیں اور ایک رواجی وراثتی کچھ بھی کہہ لیں دنیا بھر کے علوم رکھتے ہوں گے لیکن دین کے معاملے میں جو سن لیا وہی کافی خود پڑھنے کی ضرورت نہیں سب کاموں کے لیے وقت ہے ایک اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں پھر عمل بھی تو فرق ہوں گے نا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا آما جو علم کی بنیاد پر حق پہچانتا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے انما یتذکر اولو الالباب نصیحت تو بس عقل والے ہی پکڑتے ہیں جن کے اندر عقل ہوگی وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے علم کا وہ علم کی طرف مائل ہوں گے اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ تھی اسی کتاب کا اعجاز تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہر طبقے کے لوگ علم حاصل کرتے تھے کوئی سائنٹسٹ ہو کوئی جغرافیہ دان ہو کوئی جیولوجسٹ ہو کوئی معالج ہو کوئی بادشاہ ہو بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جو خلیفہ وقت ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے وہ علماء کی مجلس میں درس حدیث سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے بچپن سے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا اور وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی تھی دین اس کا لازمی حصہ ہوتا تھا اچھا پھر یہاں پر کیا فرمایا کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں عقل مند کس کو کہا گیا الذین یوفون بعہد اللہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے اللہ کا عہد یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد اس پر ایمان لانے کا اس کی اطاعت کا ولا ينقضون المیثاق اور نہیں توڑتے میثاق میثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط باندھنا یعنی اس بونڈ کو جو ان کے اور رب کے درمیان ہے اس کو نہیں توڑتے یا پھر جو بندوں اور بندوں کے درمیان ہے کمٹمنٹ اس کو نہیں توڑتے یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں اور جس شخص کے پائے میں استقامت ہی نہ ہو کوئی آج کچھ کہے کل کچھ کہے آج کچھ کرے کل کچھ اور کرنے لگے کبھی ایک چیز کو حق سمجھے کبھی اسی کو ناحق کہنے لگے کبھی اس راستے پہ چلے کبھی اس کی مخالفت شروع کر دے تو یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے جو اختیار کریں سوچ سمجھ کے کریں اور پھر اس کو نبھائیں اور یہ تمام معاملوں میں یعنی عہد میثاق میثاق کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا کہ جو بھی بندھن بونڈ ہو والذین یصلون اور وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں کس کو ما امر اللہ بھی جو اللہ نے حکم دیا ان یوصل کہ جوڑا جائے اس کو جو جوڑے جانے والی چیز کو جوڑ کر رکھتے ہیں وہ یخشون ربہم اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کو جوڑ کر رکھنے میں ان کو کیا چیز مدد دیتی ہے رب کی خشیت رب کی عظمت ویخافون سوء الحساب اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب کتاب سے کہ اللہ پوچھے گا اور جن کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا وہ کبھی کسی چیز پہ قائم نہیں رہتے والذین اور وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا آزمائشوں تکلیفوں پہ کیوں صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور آپ دیکھیں کہ کوئی وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتے کوئی میثاق آپ نبھا نہیں سکتے کوئی تعلق آپ جوڑ نہیں سکتے کوئی عہد پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ صبر نہ ہو یہ مزاج کا چنچلا پن متلون مزاجی یہ سب کچھ بے صبری کے ساتھ ہوتا ہے انسان جس چیز کو حق سمجھے پھر جم جائے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم مستقم پھر نگاہوں میں کوئی دوسری چیز نہ سمائے جب علم کی بنیاد پر اللہ کا اس کی کتاب کا حق ہونا سمجھ لیا تو بس بات ختم کوئی دوسری بات نہیں اب دیکھیں نا اگر ہم قرآن پڑھ کر اس کے احکام چھوڑ دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے نا, ہم نے مذاق کیا دین کے ساتھ. یہ دین کا مذاق بنانا ہے. جس چیز کو علم کی بنیاد پر حق مان لیا پھر اس کے اپنانے میں حرج کیا ہے, اور خاص طور پر جسے رب کی رضا چاہیے ہو. ابتغاء وجہ ربہم واقام الصلاۃ, ایسے لوگوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں. اپنے حدود, اوقات, خشوع خضوع, اعتدال ارکان ہر چیز سمیت. وانفقوا مما رزقناہم, اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. یعنی اللہ کے آگے جھکنے کے ساتھ ساتھ بندوں کی خبر گیری کرتے ہیں, اپنے مال میں دوسروں کو شریک رکھتے ہیں, سرن چپکے چپکے. بندوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ چپکے چپکے, دکھاوا نہیں کرتے, کیونکہ لینے والے کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے نا. لیکن عموماً اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. تو پہلے سرن کی بات, یعنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ سرن, حالانکہ علانیتن بھی ساتھی ہے, اجازت ہے, جائز ہے, اگر نیت کی خرابی کا ڈر نہ ہو. دکھا کے بھی دے سکتے ہیں, دکھاوا کر کے نہیں, دکھا کے ظاہری طور پر, تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے کہ وہ بھی دیں. اور عموماً پوشیدہ صدقات ہوتے ہیں اور علانیہ فرائض ہوتے ہیں. ویدرؤنا, اور ہٹاتے ہیں, بالحسنت بھلائی کے ساتھ, کس کو؟ السیئت برائی کو. کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے نا, ادفع باللتی ہی احسن, دور کرو اس طریقے پر جو زیادہ اچھا ہے. یعنی برائی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو خوش اسلوبی سے کرو, عمدہ طریقے سے کرو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ برائی کو دور کرنے کے لیے ہم خود بھی برے ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ برائی نے ہمیں جواز دے دیا خود برا بننے کا. یدرؤنا, در ان سے ہے, پہاڑ پر سے کسی چیز کا نیچے گرنا, دور سے تیزی کے ساتھ سیلاب آنا, اچانک آنا. یعنی تیزی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں, انتظار نہیں کرتے کہ وہ ساری پھیل جائے. خصوصاً وہ برائی جو بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے, فوراً فوراً اس کو دور کرنا, ہٹانا. مثلاً کوئی چیز گر گئی کہیں, آپ کیوں جلدی جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کو کہ وہ کوئی آئے گا پاؤں رکھ کے آگے سارے میں پھیل جائے گی, تو آپ باقی سب کام چھوڑ دیتے ہیں, اہم سے اہم چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً آپ کھانا بنا رہے تھے, کتنے میں ایک برتن چوٹ کے گرا, تو آپ روٹی بھی اوپر رکھی ہوئی ہو نا تو اس کو بھی فوراً اتارے, کہیں گے پہلے کانچ اٹھاتی ہوں. کیوں؟ کہ بچہ بھاگا آئے گا, اس کے پاؤں میں چلا جائے گا. اگر آپ اب فوری نہیں ہٹائیں گی تو کیا ہوگا, وہ کانچ پاؤں میں اگر گیا تو آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا, ایک شخص کو تکلیف پہنچے گی, ہو سکتا ہے کچھ سٹچز بھی لگوانے پڑے, پیسہ بھی جائے گا, وقت بھی جائے گا, تکلیف بھی اٹھائیں گے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, یہ کیوں نہیں کہا گیا يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ؟ يَدْفَعُونَ بھی تو یہاں پراپریٹ ورڈ, درست ورڈ ہے کہ دفع کرتے ہیں, دور کرتے ہیں, ہٹاتے ہیں, لیکن کہا يَدْرَؤُونَ, در ان, یعنی جلدی کرتے ہیں ہٹانے میں. اب جب تک آپ کو در ان کا معنی نہ آتا ہو, یہ جو لفظ ہیں ان سے آپ لطف نہیں اٹھا سکتے, نہ ہی اصل معنی پا سکتے ہیں, نہ ہی اصل مقصود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مطلوب ہے ہم سے, کہ ہم سستی نہ کریں نیک کام میں اور برائی روکنے میں, اس کام کو کل پہ نہ ٹالے, کل زندگی ہے یا نہیں ہے. اولئک لہم عقبی الدار, ایسے لوگوں کے لیے ہے آخرت کا انجام. عقبی کہتے ہیں عاقبت کو, انجام, بدلہ, کام کی جزا. عموماً عقبی اور عاقبت نیکی کی جزا کے لیے ہوتا ہے, اور عقوبت اور عقاب برائی کی سزا کے لیے, لیکن کبھی ایک معنی میں بھی آ جاتے ہیں. برائی کا مقابلہ بھلائی سے, شر کا مقابلہ شر سے نہیں, خیر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بناؤ. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے, لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. فرمایا, تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ, یعنی اصول بناؤ. اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو گے, اگر لوگ بدسلوکی کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
7: اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی, ہانے پہجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اواں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے.
1: व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
10: अरे न खुश्क और बेरोनक की स्किन हर इन जे लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेमे आहिन चावरन जो खूबियो आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियो जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کو نیچے آئے تو صوبے میں امن امان کی صورتحال خراب ہے کے پی کے حکومت وفاق سے تعاون نہ پی کرے صدر آصف علی زرداری رپورٹ گھری تو سفارشن سمیت موکلے چڈیس اپوزیشن گالن جو اصل مقصد لانگ مارچ روکن نہ پر دہشتگردی جو خاتمہ ہو دہشتگردی کے خاتمے لائے پی ٹی آئی اگیاں ست مطالبہ رکھا وفاقی وزیر طارق فضل چودھری جے خانگی ٹی وی سے گال بول سندس چوڑ ہو تو اپوزیشن اگیاں پابندی مڑل ٹی ٹی پی دہشتگردن کی مذمت کے پی کے میں دہشتگردن کے تھاکن جو خاتمہ افغانستان بابت پرڈی پالیسی تے عمل افغان پناہ گیرن کی واپسی پولیس ایکٹ تے نظر ثانی نیشنل ایکشن پلان تے روح موجب عمل جا مطالبہ رکھا ویا بدایا وجے تو ان کہڑو مطالبہ غیر آئینی ہے پی ٹی آئی اگوان شوکت یوسف زئی جو چوڑ ہے تو حکومت لچک ڈیکھارے تو گالوں بیئر شروع تھی سگن تھی حکومت جلد بازی جو مظاہرہ کرو تھوڑا وقت ڈنو وجے ہاں تو گالوں کامیاب تھی سگن پہ پی ٹی آئی جی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا ہے تو گالن کی ناکامی جو سبب حکومتی ہوڈ ہے حکومت مشاورت اتفاق جو رستو اختیار کرنے لائے تیار نہ ہے حکومتی ٹیم ملاقاتن کی بحالی کا سوائے بے کہیں بھی نقطے تے راضی نہ ہے کے پی کے حکومت کے وفاقی سرکار کے قدمن آپشنز کی حمایت لائے مجبور کیا ویو پی ٹی آئی جو موقف ہو تو دہشت گردی خلاف زیرو ٹالنس ہوجائے گالن والی کمیٹی جو مقصد بانی پی ٹی آئی تائیں فوری رسائی ہو
1: دورہ معیار اور ہپوکریسی اور منافقت اور یہ جو ایک دوگلی پالیسی ہے اسی کی وجہ سے آج لاشیں گر رہی ہیں ہنگو میں ڈی آئی خان میں کوہاٹ میں معصوم شہری جس میں بچے شامل ہیں جس میں ریسکیو ورکر شامل ہیں ان کا خون بہ رہا ہے کیونکہ سہیل آفریدی کو قیدی کو رہا کرانا ہے آپ اندازہ کریں کہ کئی زندگیاں جو ہیں وہ اس کے اندر ضائع ہو گئیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے کیونکہ صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی ترجیح قیدی کو رہا کرانے کی جو کنوکٹیڈ ایک پرزنر ہے اس کو رہا کرانے کی پالیسی ہے صوبے میں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہے ان کے نظریات ان کے خیالات ان کے اقدامات وہ تمام تانے بانے دہشت گردوں سے ملتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ ان کو کون روکتا ہے کہ یہ شہداء کے جنازوں پہ نہ جائیں کہ یہ ٹی ٹی پی کی بی ٹیم ہے اور ٹی ٹی اے کی سی ٹیم ہے
0: سد سماوارے وفاقی وزیر عطا تارڑ چیو ہے تو خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے روکن بدران ہاتھی دے رہی ہے کہیں بھی امن امان کی صورتحال خراب کرن نہ ڈینداسی سہیل آفریدی جو مقصد رگو ایک قیدی آزاد کرانا ہے کھیس عوامی تحفظ کی کا بھی پرواہ نہ ہے پی ٹی آئی وارا مٹو معیار تبدیل کرن لائے تیار نہ ہیں ہی ہر بھیرے گالیوں کرے وری یوٹرن وٹھندا ہیں انہن کدہیں بھی دہشت گردی کی مذمت نیشنل ایکشن پلان کی حمایت نہ کی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل برات پہ بھی جانا ہے تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی obviously میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن
4: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
6: سپر وائٹ
7: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں लगाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03-20-18-00-003।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
8: न अदा?
10: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
10: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
11: 03013992836।
12: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।
13: इस बेजो पास मंजिल चंद्र तारन खाम थे इश्क जी मंजिल चंद्र तारन खाम थे इश्क जे बेहोश वा तब अकुल वारन खाम थे।

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 03000338569
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

اور ساتھ ساتھ کامنٹس کو انٹرٹین کرتے ہیں جی. غلام حیدر پھول پوٹو ہمیں سن رہے ہیں, واجد سندھی ہمیں سن رہے ہیں, سدرا باجی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی جی, اور بالکل تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ نبی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ریحان سے ہمیں سن رہی ہیں. اس کے علاوہ جی میسجز آپ لوگوں کے اور ساتھ میں آپ لوگوں کی بہت ساری کالز لے لیں کیا, طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو, اوکے کال ڈراپ ہو چکی ہے.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: استقام لا کردار جاری رکھن والے عزم تے قائم ہے کے دہشت گردی جی باہ میں سڑے پیو سہیل آفریدی رگو احتجاج ان دھرنن میں مصروف ہے وفاقی وزیر امیر مقام جی پریس کانفرنس کندے چیو ہے تے کے پی کے میں ریاستی رٹ ختم تھی وئی ہے حکومت نالے کا شے نہ ہے صوبو رہندو تے سیاست بھی رہندی صوبائی حکومت کے عوام جی کا بے پرواہ نہ ہے

تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے. تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجیب دندلا تمام خوبصورت معصومین سننے سماعت ان کو مجھے طرفا السلام علیکم. پرخلو دعاؤں کے سمندر, جادو کی بارش, آواز اور خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیز سے جاگتا زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تار تک, سے خوشی تک, دل سے دل تک, اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, نہراپور, ماتھلی, نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈیز کن بیوٹی شو. جناب اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں نا, بالکل جی کرتے ہیں, اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز آپ کی خوبصورتی کے لیے کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس طرح سے آپ کے حسین سے چہرے کو مزید خوبصورت اور پیارا بنا دے گا, یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو طریقہ کار کیا ہونے والا ہے بالکل آپ لوگوں کو بتائیں گے. لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو اسپیشل پروگرام آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے پہنچا جا رہا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اینڈ ڈی اسکن فیس واش ہے. یہ دونوں پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں, لیکن اگر نہیں بھی ملتے تو اس کا حل بھی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ اویلیبل کرا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا یہ تھیم جان ہی چکے ہیں جناب, پروگرام کے اندر آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے پروگرام کے اندر, یعنی کہ آپ لوگوں کے فیڈ بیکس ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے گانے ہوتے ہیں, اور جی بالکل آپ لوگوں کے میسجز ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ گپے لگاتے ہیں, کچہریوں تھیندیوں آئن بابا. اوکے جی, تو پروگرام میں آپ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنر for presenting the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan, naam to suna hi hoga. So bilkul aapke Sidra ke saath maujood hai janab, is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banayenge aur aapko batayenge D-Skin Beauty products ke bare mein. Ye D-Skin Beauty products aapki skin ke liye kyun aur kaise zaruri hai, to D-Skin Beauty products ki main jo na itni zyada wali baatein aap logo ke saath share karti hu, to wo kuch to baat hogi na ki bhai ye itni sari baatein jo ye Sidra aap logo ke saath share kar rahi hai, to zahir si baat hai kuch to hoga D-Skin Beauty پروڈکٹس میں. تو آپ اگر وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, خوبصورتیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز لازمی کیجیے گا. مزید بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ڈیٹیلز کے ساتھ آپ لوگوں کو پورے پروگرام میں بتائی جائیں گے. پروگرام میں اگر ساتھ کی بات کریں تو ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گی, بہت ساری باتوں کے ساتھ, بہت سارے فن کے ساتھ اور بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے, ایسے بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل آنے کا کام کرتی بھائی جانیے سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لاتے ہیں, اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا ایک بہت ہی خوبصورت سے قصیدے کے ساتھ, تو بہت پیارا قصیدہ ہماری لسٹ میں لائن اپ ہے. ذرا ہم ایسا کر لیتے ہیں قصیدہ سن لیتے ہیں, اس کے بعد جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. سو آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654533 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور امن میمن 03013803847
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
5: آپریشن کتھاں کرایاں
6: بھاؤ

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پر، 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح
1: اپنا گھر محراب پر

جناب ویلکم بلیکار خوش آمدید جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک واسن مخاطب آتے ہوئے خوش آمدید جاتے ہوئے خدا حافظ دو الفاظ ہی کافی ہیں اگر کوئی پیار سے کہے اوان میسج اوان جے پیار جی صافتی ہیں سو لکھو ایم ٹی آئی اسپیس رہی پنے گوٹھ شہر نالو لکھی پنے نالو لکھو ائی 88 81 881 تے میسج تیارے موکلیا یہ ہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک سندھڑی جی شام یونس بکاری جو سلام میسجز اچن شروع تھی ویا ہیں ماتلی خالد نوتکانی لکھیا ویلکم میٹھا مانو کیروڑے قربت جا خوش ہو جو آباد ہو جو آئیں بابو لاشاری آئیں ایوب لاشاری اسانگے بدھی رہے ہیں آئیں اسانگے بدھو پیا جی جناب جاموٹ فارم کا ویلکم ای بھلیکار

یمنی فورسز آبی گزرگاہ باب المندب جو بیہر کنٹرول حاصل کرے ورتو ساحلی علاقے زباب جو کنٹرول سنبھالن بعد یمنی فورسز جی وڈی کامیابی یمنی حکومتی فوج کے ترجمان موجب حسن جی 1122 تھاکن تے کاروائی کی ہے جن دوران 1747 حوثی باغی مارجی ویا ہے ترجمان موجب حسن جی 1122 تھاکن تے کاروائی کی ہے جن دوران 1747 حوثی باغی مارجی ویا ہیں مکہ معاہدے کی اسٹریٹجک سیاسی اینڈ دفاعی کمیٹی جو اجلاس اج ریاض میں تھیندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خواجہ آصف فیلڈ مارشل آصف منیر سعودی عرب پہتل اجلاس میں ترکیہ سعودی عرب جا پردیہی وزیر بچاوارا وزیر چیف آف جنرل اسٹاف شرکت کندا مکہ دفاعی معاہدے تے اکبرائی جو جائزہ ورتو ویندو پردیہی ترجمان موجب پاکستان علاقائی امن استحکام لائے کردار جاری رکھن والے عزم تے قائم ہے ایرانی فوج نئے جنگ کی صورت میں امریکہ کی میزبانی کندڑ سمورن ملکن کے نشانہ بڑھانے جو اعلان کرے چھڈیو ایرانی فوج کے سربراہ جنرل عبدالحی چیو ہے تو خطے میں نئے جنگ شروع کی وئی تو باہ خطے میں امریکہ کی میزبانی کندڑ سمورن ملکن تھی پہنچ دی کئی بھی کاروائی جو ترت سخت جواب ڈنو ویندو

خیبر پختونخوا کی صورتحال سے وزیر اعظم شہباز شریف پارا بیہر صدر آصف زرداری سے ملاقات کرنے جو فیصلو ذریعن موجب وزیر اعظم میں صدر وچ میں تیندڑ ملاقات دوران خیبر پختونخوا کی صورتحال اپوزیشن سے تھل گالن جو جائزہ ورتو ویندو خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی والے آپشن تے بھی گالیوں کرنے جو امکان ہے حکومت اپوزیشن وچ میں تھل گالن جی ناکامی جو ذمہ وار کیر حکومت اپوزیشن جا ہک بے تے الزام جاری وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چیو ہے تے نتھو لگے تے مستقبل میں ویہر گالیوں تھی دیو وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی والی آپشن تے غور کر رہی ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تے حکومتی ہوڈ سبب گالیوں ناکام تھیوں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا حکومت نہ چھڑی دی اے نئی اسمبلی ٹرونی دی لانگ مارچ جاری ہے سہیل آفریدی لیڈ کر رہا ہے ریاست اے کے پی جو مسئلہ سیاست نہ پر دہشت گردی ہے ریاست جو فیصلہ دہشت گردن سے گالیوں نہ پر کاروائی ہے دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو بن سالن دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جا 6000 کا ودی کا واقعہ تھیا ہیں 1200 شہادت تھیو ہیں 37 حملن میں افغان شہری ملوث نتا 14 افغاتی حملہ تھیا ہیں جن میں اکثریت افغان شہرن جی شامل ہے سی ٹی ڈی کے پی وٹ رگو 17 بختر بند گاڑیوں ہیں کے پی حکومت بدھائے دہشت گردی کے خاتمے لائے وٹن کیڑی پالیسی ہے

0: também que nós estamos aí. E a Rede FMTA Radio Network. جی جناب سانجی ٹانے ہی آواز اوا تھی پہنچے پی جی ایف ایم ایٹی ایٹ ریڈیو نیٹورک جو پروگرام جو نالو ہے شو جو نالو ہے سندڑی جی شام سندڑی جی شام شو میں یونس بکاری جو سلام شامل تھن چاہیو تھا تو ہانے کالز جو ٹائم تھی چکو ہے ان کے کرے تاں جو کالز وٹھناسیں سمپلی ہکڑو نڑو عرض ہوندو تو کال فقط ایک دفعہ کندو تواں ائی مختصر گال بول کنداسیں تاکہ گھنے کا گھنا جے کہ بدھندڑے نو شامل تھی ونے نمبر نوٹ کرے وٹھو بڑی 344-25-786 جی ہاں نمبر ہے 0334-3525-786 صفا آہستہ آہستہ بدائیں تو بڑی 3-3-4-3-5-5-7-8-6 बुड़ी 344 पंटी 25 786 ते पहरी कॉल दिसंदासी त कहंजी पहुचे थी आई कॉल अटेंड कंदासी हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम आदाब
0: जी केर साहब है किथा खा
1: तमाम कुर्बान दी कास्करी को बनाया गोटा जी गुलाम कास्करी ने चंदो मरिया
0: छा हाल है कुर्बान खुश आयो ठीक आयो الحمدللہ وہاں جی دعا لگی پے تاں ٹھیک ہو چنگا بھلا ہو بس خوش ہو جو آباد ہو جو اواں سا کدی بھی کیر تھو بدھے
1: میں

0: پر پنجرا پر جن جو سلام
1: وعلیکم السلام محبتو مٹھاوانو قرب سائیں
0: گلا گلا سانجا گلا گلا سلام اساں جے دوست تما وڈی محنت کرے تاں پروا ودا غلا
1: مہربانی مہربانی لکھت ہورا سائیں اوکے جناب فقیر عامر جنجی جی ہی کال مجھے آواز اوہاں تائیں پہنچے پیو اوہاں جی خواہش ہے شامل تھن جی جے کرے ہاں تا پوئے بڑی 344 پنٹی 25 786 دے کال کیو لسن اسی تا ہانے کال تے کہہ رہا ہے اسا سگڈ ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: سائیں کیر صاحب ہیں کتھا کھاں
0: مٹھا مانو روڑی سکر کا نظیر آن منگریو
1: چھا حالا مٹھا مانو سونا سائیں خوش آئے ہو ٹھیک آئے ہو
0: اللہ جائے سانا وہاں بھان جو تو آئیں ان تاں بدائیو خوش لاتا تمام زبردست پروگرام ماشاءاللہ
1: الحمدللہ مہربانی وہاں جو اللہ سائیں تاں کے خوش رکھے آباد ہو جو خوش ہو جو
0: دادو پروگرام جو لطف دے رہے ہو آئیں تاں جو پروگرام ماشاءاللہ جو تھوڑا تھوڑا ڈکھنے جی ہیرہ بھی لگی رہی آسا کرمی ہے پروگرام مست لگی تو
1: ہاں تمام گھنی محبت ہو تاں جو سرنا سائیں
0: جی جی ہم تھی سکے تا جو
1: حاضر حاضر سائیں کوشش
0: کنداسی
1: پہنچے دوستن کے سلام کلام کندو
0: کافی دوستان عرفان صاحب تبو ہیں زہر محمد بدر شبان سکندر علی شبان چون کو ہار کو لیا کے بھی دوست بھی ہیں ناز نظر خان السلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام محبت مٹھا مانو خوش ہو جو آباد ہو جو اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ جی جناب یہ حسین زندگی گزری تو وئی کو خواب ہو یا خیال ہو کال اٹینڈ کیوں تھا رسنا کیر ایسا تھا کہ ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: کیر صاحب ہیں کتنا کا مٹھا مانو ماں صدقے ونا خوش ہو جو آباد ہو جو اکھن تے ویلکم
2: اصل
1: دور ایف ایم جو ہے سائیں بھلا بہراڑی جے ان علاقن میں جتے انیا بھی وڈی انٹرٹینمنٹ کونے جتے موبائل انڈا سگنل اترا کونے اتے ایف ایم ونے تو ایف ایم خدمت کرے پیو سائیں
2: ماشاءاللہ
1: زبردست حکم کرے حکم کرے اچھا ڈسوں تھا فوزیا تو سب پلے کر چکا ہوں باقی بیو آواز ہوں امی ویندا لگائیں ڈسنداسی ملے تو ضرور سائیں
2: خوش
1: ہو تھینک یو
2: سو مچ
1: خوش ہوجو خوش ہوجو محبتوں مٹھا مانو محبتوں تانوں پیار پہ لکھت ہو رہا

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03 01 386 5453۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: جی جناب ڈسناسی کال تے کیر ہے سا کہے ہلو السلام علیکم جی کیر صاحب ہیں کتھا کہاں
1: بیٹھا سائیں حسین بس خیال نوا بھی سنگا تما
0: جی چھا حال ہے سائیں الحمدللہ اللہ پاک جا کروڑے کرم میں تمہاں جو دعاؤں ہیں سائیں سائیں اصل میں کھائیں سا جے کہ میٹھو آواز ہو جی ہاں نا تے جے کہ سجی زندگی شوگر ملن میں کم تا کن انہن جو گالا الائی میٹھو جا مایو سمجھان تو تاں جے بدھن جو انداز خوبصورت ہے سریلو جو کو مانو ہوندو ہے نا ان کی ہر بیسرو مانو سٹھو لگندو
1: بس اللہ خوش کرے سائیں ماشاء اللہ تاں جا آواز سبا جڑو مٹھڑو بدھی کرے ڈاڈو خوش تھیندا
0: تمام گھنی پروگرام بھی ڈاڈو بھلو خوش ہو جو آباد ہو جو تارن میں چنڈے کھیر میں کھنڈو جو سائیں
1: تھینک یو سر
0: خوش ہو جو آباد ہو جو آباد ہو جو تب دوستو مہربانو قدردانو بہنرو اے بھائرو ساز ہی آواز جی آخری لمحات میں وہاں جی یونس بکاری ان کا آگے جو ہلیو ہونے کھسے کھلو روان جو ہی راہوں نہ روکیو لڑیل لڑک سلکا آئیں آہوں نہ روکیو ہسے کھلو روان جو ہی راہوں نہ روکیو لڑیل لڑک سدکا آئیں آہوں نہ روکیو سو جناب آخر لمحات ان کچھ کالز کے دسی را وٹوں ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز اچے پیو
2: سارے
0: اچھا اگیا کہیں کال کے جو کوئی انگیج کرے چلیو سو بجائے نجے جو آواز اچے اتا کھائیں کال اسی ڈاٹو ہانے کال تے کہہ رہا ہے ہلو السلام علیکم ہاں گلاب گل چھا حال ہے تاں سا کر بھی کیر پہ بدے قرب سائیں قرب لکھت ہو رہا تاں جا جی عزیز دوستو پروگرام پجانی تے پہنچن وارو ہانے بالکل کال نہ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: опыты.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
1: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا؟
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
3: آفیس جی اے میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ایں عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کان باری دستیاب ہیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 0242-460100
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جد

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

میں عشق پہ اب کتاب لکھوں گا، میں عشق پہ اب کتاب لکھوں گا، گزرے جو مجھ پہ سارے عذاب لکھوں گا۔ میں عشق پہ اب کتاب لکھوں گا، گزرے جو مجھ پہ سارے عذاب لکھوں گا۔ ابتدا میں جو تھا کبھی میرا مقام، ابتدا میں جو تھا کبھی میرا مقام، اس میں خود کو میں خراب لکھوں گا، میں عشق پہ اب کتاب لکھوں گا۔ میں چھوڑ جانے کی وجہ بھی بتاؤں گا، میں چھوڑ جانے کی وجہ بھی بتاؤں گا، سب کو کمی مجھ میں تھی، میں خود کو خراب لکھوں گا۔ میں چھوڑ جانے کی وجہ بھی کمی مجھ لکھوں گا، ازل سے تو نہ تھی میرے وہ سارا شباب لکھ

یہ خوبصورت غزل شاعری دوستن جے نام ڈیڈیکیٹ انن جے ارپیوں پیا دوستن ٹیکسٹ کیو غلام مرزا جسکانی روشن علی لکھن المدینہ مارکیٹ ریسٹورنٹ وارو ایئرپورٹ روڈ حیات لکھن عیسیٰ لکھن عامر خان فیصل جٹ اساں تمام پیارے دوست ہیں فیصل جٹ ہمارے بہت ہی اچھے پیارے بھائی دوست ہیں محبتی انسان ہے فیصل جٹ صاحب نے مجھے بار بار ٹیکسٹ کیے فیصل صاحب لیٹ شامل کرنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور جو ہے کہ سٹی موٹر سکر سے باسط چوہان باسط بھائی آپ کا نام شامل کر لیا ہم نے پروگرام میں بڑی مہربانی نوازش ہیں آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں محبتیں آپ کی جی تو بنا کہیں تاخیر جے وری سلسلو جوڑی داسے اواں سا گال بول جو ان کا پو اواں جی فرمائشوں بھی ہندیو شامل السلام علیکم کیر سائیں کے تھا ہلو

دوستو اچھوت جی جلال چانڈیا جی خوبصورت آواز میں ہی پیار بھرو گیت بدھوں مجھا پکھی پردیسی

0: کانفرنس میں علامہ سید باقر عباس
1: سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94